І в крупних хлоп'ях при сильном ветре снег валить. У входа в храм